0: Team Radio 97,4 MHz.
1: Team Radio.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

97,4 MHz. FM stereo. FM stereo. FM stereo. Team Radio.

Tim Radio, telefoni 015 283 345 i 065 997 4974.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Team Radio.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
0: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi.
1: Euroša M-Marketi.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis enterijeri. Šabac.
3: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas.
4: Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna.
3: Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
5: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
3: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 5875 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: stolica. Kalimer, Poligarden,
1: Nenina. Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: gde je najlepši sladoled u Šapcu?
1: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Tim Radio

horoskop za petak, 11. septembar. Ovan, smanjena vam je koncentracija na radnom mestu. Imate problem sa komunikacijom u emotivnom životu. Više se krećite. Bik, počeli ste da štedite. Morate se naći voljenoj osobi i u dobru i u zlu. Problemi sa žlezdama. Blizanci, pred vama je kraće poslovno putovanje. Niste sigurni u svoje osjećanje. Rak, plašite se da ne ostanete bez posla. U porodici vlada nezadovoljstvo zbog finansija. Lav, ponedostaje vam novca za početak privatnog posla. Niste spremni da se suočite sa voljenom osobom. Dobro se osjećate. Devica, lako dižete paniku na radnom mestu. Na poslu bezazlena šala može da se pretvori u svađu. Bavite se sportom. Vaga, budite oštroumni i pronicljivi na radnom mestu. Danas vas očekuje svađa sa voljenom osobom. Malaksalost. Škorpija, danas ste jako raspoloženi za nove radne pobede. Preterujete svojom bezrazložnom ljubomorom. Povišena temperatura. Strelac, neki poslovi vam ne uspevaju, zato ste jako nervozni. I kada je svima loše, vama je odlično na poslu. Povreda na radu. Jarac, potrebno je da uložite malo više truda u svoj posao. Nemate potrebu da budete zabrinuti kada je ljubav u pitanju. Loše se osjećate. Vodolija, očekujte poziv za novo radno mesto. Pruža vam se šansa da popravite odnos sa voljenom osobom. Ribe, prija vam samostalan rad. Započinjete vezu sa osobom koja je vezana za vaše polje prijateljstva. Prehlada,

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači, poslušajte stanje na putevima.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Duga DOO Petlovača, prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon završetka glavnog talasa letnjih putovanja na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza nema većih zadržavanja. Sa druge strane, početak školske godine doneo je veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Gužve su izraženije u jutarnjim i u popodnevnim špicevima, a posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima kao i na najprometnijim saobraćajnicama. Usporenije se prolazi na brojnim putnim pravcima zbog radova, a informacije o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode se radovi na sanaciji asfaltnih dilatacija, a saobraćaj se odvija uz suženje kolovoza. Na delu autoputa Beograd-Novi Sad između Novog Sada i Kovilja u smeru ka Beogradu danas i sutra u vremenu od 7 do 15 časova bit će zatvorena preticajna traka na deonici dugoj oko 5 km. A danas od 7 do 17 izvode se radovi u tunelu Savinac na autoputu Miloš Veliki. Izvodit će se radovi na održavanju, zbog čega se saobraćaj preusmerava unutar turnanske cevi. Na deonici autoputa kroz Beograd između petlji Zmaj i Tošin Bunar u smeru ka Nišu danas od 9 do 17 časova bit će zatvorena zaustavna traka zbog radova na zaštitnoj ogradi, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. Na putu između Srbobrana i Feketića zbog radova na održavanju nadvožnjaka izmenjen je režim saobraćaja, vozila se propuštaju neizmenično. A na putu Knjaževac-Soko Banja u vremenu od 8 do 18 časova na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je preko Boljevce. Na deonici Mirovo-Rtanj saobraćaj je od 9. septembra potpuno obustavljen zbog radova na sanaciji propusta, a vozila se preusmeravaju alternativnim pravcem također preko Boljevca. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim, ka Hrvatskoj, ona duga višesatna na izlazu iz zemlje. Vozačima još jednom savjetujemo da uspore u zonama škola, da povećaju odstojanje i da budu posebno pažljivi u blizini pešačkih prelaza i autobuskih stajališta. Za pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo...

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
2: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
1: Tigar, Trajal i Ruma guma.
2: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
3: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
2: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
1: 015 425 083 i 064 437 4439.
2: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
5: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
4: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
6: Želje i pozdravi Tim Radija.
7: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Čestitamo!

0: svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Čestitamo.

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Specijalne želje i pozdravi.
4: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
0: Želje i pozdravi, tim radija.

prvu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

U sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
2: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
3: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064 68 22 755.
4: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
5: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
6: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
7: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

mikrofonu Mesar Milosavljević, 10 časova, 5 minuta. Talasi tim radija, frekvencije 97,4. Nastavljamo druženje uz želje čestitke pozdrave, selimo se u novo selo u porodicu Prodanić. Slobodanu Prodaniću poželećemo sve najljepše za 18. rođendan, puno zdravlja, sreće, uspeha. U daljem životu od srca želi kolektiv Tim Rad. Pozdravit ćemo tatu Predraga, mamu Jelenu, sestru Jovanu, dedu Gorana, babu Miru. Ninu, bratu Ognjena, babu i dedu iz Prnjavora, dedu momu, babu Gocu, strica Milana, strinu Smilju, babu Svetlanu, dedu Voju, ujaka Nikolu, ujnu Jelenu, sestru Ninu, brata Ognjena, Sonju i Stefana, porodicu Đorđić iz Prnjavora, porodicu Lazarević, komšije Vujiće i još jednom sve najlepše Slobodanu Prodaniću za 18. rođendan želi Tim Rad.

0: pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Predrag, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

0: Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: Čestitamo, srećno vam bilo.
1: Dragom Slobi srećan 18. rođendan žele baba Svetlana i deda Voja.
2: Čestitamo i neka je sa srećom.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić srećno veselje.

0: Srećan 18. rođendan Bobi Prodaniću iz Novog Sela želi porodica Đorđić.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan Bobi Prodaniću iz Novog Sela želi porodica Đorđić.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sponzor inspiracije dana, Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Sve najlepše za 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela žele komšije Vujići.
4: Tata, priča mi o knezu Lazaru i njegove mezine.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

0: Srećeno 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđa, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

0: Dragom Slobi srećan 18. rođendan žele baba Svetlana i deda Voja.
1: Evo da pozdravimo našeg kolegu Baju. Dobrodošao.
2: Gde je Milica? Milica i čeri. Mama je rekla da voliš tu pesmu. Evo ja sam došao preko njiva u Umku. Da ti zapevamo malo. Ajde, Mica.

0: Srećan ti rođendan. Neka večno traje prijateljstvo, a tebi srećno punoljetstvo.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064-55-55-955 064-55-55-955.
3: Specijalne želje i pozdravi.
1: Dragom Slobi srećan 18. rođendan žele baba Svetlana i deda Voja.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić srećno veselje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Specijalne želje i pozdravi.
4: Srećan 18. rođendan Bobi Prodaniću iz Novog Sela želi porodica Đorđić.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše za 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela žele komšije Vujići.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064-55-55-955 064-55-55-955.
2: Srećno vam bilo! Živeli!
3: Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić srećno veselje.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Specijalne želje i pozdravi.
4: Bobi, srećan 18. rođendan žele Sonja i Stefan.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan želi porodica Lazarević.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđa, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić srećno veselje.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubav i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić srećno veselje.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Specijalne želje i pozdravi.
4: Bobi, srećan 18. rođendan žele Sonja i Stefan.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan Bobi Prodaniću iz Novog Sela želi porodica Đorđić.
2: 90%.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sve najlepše za 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela žele komšije Vujići.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić srećno veselje.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić srećno veselje.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064-55-55-955 064-55-55-955.
2: Čestitamo! I neka je sa srećom!
3: Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan želi porodica Lazarević.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Dragom Slobi srećan 18. rođendan žele baba Svetlana i deda Voja.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić srećno veselje.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić srećno veselje.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećan 18. rođendan Bobi Prodaniću iz Novog Sela želi porodica Đorđić.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše za 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela žele komšije Vujići.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064-55-55-955 064-55-55-955.
2: Želje i pozdravi, tim radija.
3: Dragom Slobi srećan 18. rođendan žele baba Svetlana i deda Voja.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064-55-55-955 064-55-55-955.
2: Želje i pozdravi, tim radija.
3: Srećan 18. rođendan Bobi Prodaniću iz Novog Sela želi porodica Đorđić.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić, srećno veselje.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić srećno veselje.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić srećno veselje.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić srećno veselje.

Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela srećan 18. rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele ujak Nikola, ujna Jelena, sestra Nina i brat Ognjen Jovanović iz Prnjavora. Porodici Prodanić srećno veselje.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Srećan 18. rođendan Bobi Prodaniću iz Novog Sela želi porodica Đorđić.

0: Sresno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše za 18. rođendan Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela žele komšije Vujići.

Srećeno 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećeno 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Dragom Slobi srećan 18. rođendan žele baba Svetlana i deda Voja.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Dragom Slobi srećan 18. rođendan žele baba Svetlana i deda Voja.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

0: Čestitamo, srećno vam bilo.
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđa, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.
2: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Slobodanu Bobi Prodaniću srećan 18. rođendan i da mu se ostvare sve želje u životu žele deda Momo, baba Goca, stric Milan i strina Smilja.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđa, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad

0: моя.
1: Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Srećan 18. rođendan Slobodanu Prodaniću žele tata Peđe, mama Jelena, sestra Jovana, deda Goran i baba Mira iz Novog Sela. Željama se pridružuje čiča Nenad sa porodicom.

Poklon pesma Tim Radija Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela povodom punoletstva uz najlepše želje. Poklon pesma Tim Radija Slobodanu Prodaniću iz Novog Sela povodom punoletstva uz najlepše želje.